Indígena ñe'e ikatuha ñañomomaitei ha vei ambue tetameguá ñe'e ñamoingovéke ñaniñe'ẽnguéra Ley de Lenguas oñangareko hesekuéra eñe'ẽke neñe'ẽ teépe.